خشیمان رکونسیار چه خوشی کتنری کات آنچ به آیا و ملک قطی خورا وک ملک کامل نوش پرو گلوریا دیوس پرکه یو سه که استوس منساجس کوبناروچاک پرابوچوچ یو سه که استوس سرمونس posiblemente Uchanim que van a escuchar este cassette con la familia Kishrak Tarik en grandes problemas.